El Jamalohra Halenia fin numru Erbatana Ariana Grande de Kadik Bramananda Hey Did I Made You Love Me Fajna li semen bej u dillimis minn daħal oħra ħallejnija fin numru 3 tal-ħat li għadda. U għed minn dawk li ġimora l-oħra mujix jitxalam ma laqqu 5 tana jġveri għandi kurs da kbira u kol biex nkunu nafu ser jġri eżat il-lum. Għawni kbira ta' somber mandiġ dubri ta' fajn tu kol għawni home record fuq bej.

Il-ġimgħa l-oħra ħallejnija għall-ewwel ġimgħa fin-numru wieħed tagħna din stella lefti dikha Boston fejn Nerissa Mbejva ramment tinstema' tal-ġen. Bdejt daqsejta ta' underdog u inkredibbli f'temp ta' ftit ġimgħat irnexxaltla wkoll fin-numru wieħed tagħna ta' Based of 40. Però irridu naraw jekk hijiex kapaċi iż-żomm postem fuq għall-ġimgħa tej wara xurxin. Qabel xejn nibdew mill-ewwel mhux bl-aqwa 40 tagħna, però l-ewwel future hit li għandna għal din il-ġimgħa. Sa issa għadhom għamlitix fiċ-ċart tagħna Adela ain't in LA.

0: Sitta l-isfela din il-ġimalu għad base the 40 ma tanċ marretta jieb, da fiċin nisser t-tlaq mit-ċarta għana, pero fil-verita dinja soundtrack uffiċjali minn Devil Wears Prada 2, soltu għad jkollok soundtracks, għafna drabi jmorru verament tajf dak il-periodu fej kun qed jibdu minn għal-film, mbagħad jitilqu jiġifieri din ara kemm damet iżjed minn hekk. Missiena Spyro Material Lover wasal ħina l-ewwel waħda minn daw.
1: New entry.
0: Ek, mela. Low new entry, Audrey Hubbard, Tony Sumi, for 897 Bay.

0: Kissfm.mt and keep listening. Bay
1: Weather. Ne soħalis safta minn saħab u għanna nistennu mal-tempata li zjiet tartillum għal-inqas hekk jidher isu temp mejed biex tagħmel però għal xi raġuni sa issa għadu ma kellna l-ebda xita li f'xi naqra taqtir l-emulaw. Bla waħda llum se tkun qed inħassal 32 gradu tinżel għal 23 il-lejla biss.
0: The biggest hits on Malta's biggest chart show.
2: Base Top 40.

0: Tiftaħ laqwa 30 tagħna din il-ġimgħa Ariana Grande dikha Battle parti mill-aħħar album li tatna wkoll huwa parti minn hekk kienet għaddejja on tour sa ftit tal-ġimgħa ilu fejn it-tour qalqitu f'Londra. Ovvjament hemm ħafna diġà bdew jistaqsu meta se tirritorna tipo tuha ċans tu daqsxejn ta' break. Aħna nkomplu għaddejjin bl-aqwa 40 tagħna fin-numru 29 din il-ġimgħa Alex Warren hawnhi.
1: Number 29.

Post Malone, Uncle Morgan Wallen, The Cat, I Had Some Help, Al-Hat Filodu, Bon Joke, Fan, all right, jowni sperli kellek weekend tal-ġen sa issa liktar jumej li għaddu mal-ajr minn daqsek xtamel. Din irġawni ritwarna u l-ura xol. Nkomplu għaddej minn numru 27 għonu

Jirġ għajrna xiru jgwadanja ġiġ postijiet il-fuq għal din il-ġimgħa u jagħmel fin numru 26. Malcolm Todd, the cat, earrings fejna li semmen bejn naf kemm tkunu qegħdin tistennuhom dawn ukoll u wasalna tieni future hit li għandna għal din il-ġimgħa. Jibqgħu fiċ-ċans li jagħmluhom għal aqwa 40 tara Josh Baker u Poppy Bascom. Kemm hi tajba?

Luis Capaldi kann a sorten er off by ease na matul dan is saif u kolu et mill artisti fenomenali li kenna Luis Capaldi di kaet Stay Love ek if so dozen offs għal din il-ġumija mela fin numru 24 sortu għada jipqasir verament tajja fi ċart stana u kol l-ħat fil għodu Qoblu ngawdu l-weekend, qoblu ngawdu l-ħarftiġa tas-sajf u kol għal dawk l-istudenti kollha li dal-waqt jerġgħu jirtornaw lura l-iskola jerġa' jibda il-ġen ukoll tat-traffiku mela kemm aħniex looking forward għal dak. Imma, qoblu għaddejjin aħna tilgħin il-fuq fiċ-chart tagħna fin-numru 23 hawn il-kbeħ ta' Joe fuq Bay Bonjo.

0: Smile Angel, li kan Moving to the Sun fej nari seven bej l-lumma tanċanna minna minn daqsek u għanna nistennu mal-tempata li zjed tard il-lum ilhom jgħidu li jisir tagħmilha llum, però sa issa ejja ngħidu li kważi kważi m'għamel xejn. Għana ser ikoblu għaddejjem bl-ħar future hit li għanna din il-ġimgħa to be honest għad niet niskanta kif din ma qabditx huhom li tagħmel l-aqwa 40 tagħna. Tirritorna Miley hawni Bass Persuade, sarax tas minna inti.
1: Let's go.

Ibraksa wan ku feitles de ka New Religion foi na risa un beg enormi o apartament ek ovviamente din vicin. Den is kompromis sari amela fin numru ihe tani e kusit gbira ta Siena Spyro, Great Expectation, jo nka la Stella Lefty, Boston, ser nesila zon posta l-ġumatej fin numru ihe. Tis nara u daqxej ser jġri jazat, pero li u zgur li din parti me l-album l-ġdijt li ħarġet matul din s-sena u koll mar verament tajjeb. Tamela fin numru 9 din il-ġimgħa, hawnhi Ariana Grande fuq bej.

din il-ġimgħa Dominik Fajk, dik baby doll for jidna li jisem bejlu wara 6 snin reġgħet marret viral fi charts tagħna u tant kemm marret tajjeb ifhimni li anki rnexxira tagħmilha fin-numru 7 għal din il-ġimgħa hija pożizzjoni verament għolja. Hekk isaru nofsija bħalissa daqqu nofsija msomma nkomplu ngawdu l-ħar ftit sigħat tal-weekend, speri inti kellek weekend tajjeb ukoll ġejk hawnhekk, ikomplu nżommlu kumpanija għall-aħħar ftit. Ta based of 40 call of numru 6 din il-ġimgħa ma jiċċaqlaq xejn mill-ġimgħa l-oħra law Calvin Harris u anke Clementine Douglas hawni blessings.

Tana ta Based of 40 Shakira Burna Boy dika Dai Dai tamela fil-numru 5 din il-ġimgħa kif saru s-sija neqsin kwart ukoll palissa l-aħħar ftit flimkien. Ejja darwaqt naqta' l-kurs ta' fuq min sar jagħmilha fin-numru 1, però qabel xejn. Zara Larson hawn Midnight Sun fuq bej.

Somber the Cat Homewrecker fuq Nerissa Mbej tagħmilha fin-numru 3 din il-ġimgħa. U dak ifisser li wasalna l-iktar parti li intu qegħdin nistennew biex naraw min ser jagħmilha fil-quċċata ta' Based of Fortic. Sienna Spyro, Great Expectation, dik li l-ġimgħa l-oħra ħallejnija fin-numru 7. Jew inkella l-kbira ta' Stella Lefty, Boston ser nixra tagħmel total ta' ġimgħatej fil-quċċata. Ser jiġri eżatt. Fin-numru 2 għal din il-ġimgħa nista' niżvegħli għandna lil Sienna Spyro. Dak ifisser li għal din il-ġimgħa ma rnexxi li x'titla' fin-numru 1, però għal inqas gwadanjat 5 postijiet il fuq ukoll. Hawn hi Great Expectation fin-numru 2.

0: Weekends at bay.com.mt. Bay weather.
1: Illum għal-ħadd wara l-offsinhar it-tempien sab daqsxejn imsaħħab kemm imma ngħidha din. Xorta daħħan ovvjament għax l-iktar li ħadd inħass it-temperatura llum hija ta' 32 grad u l-inqas il-lejla ħadd tkun ta' 23 grad. Però hemm imsemmi possibiltajiet ta' xi.

Ti hai bladu biu Teddy Swims di kien id-dor. Fuq bej Chanel hawnhekk u għal minn hawn ftit ieħor ħankomplu ma' Zara Larsen u Wanky Drake għal dal-waqt PM fuq bej. The sound.

fuq il-playlist tagħna tal-bej Emerald Isles Chanel hawnhekk għal ħadd wara l-offsinar u ma nafx hekk rajt naqra l-iPhone il-ġdid li ħareġ għax jiena qrajtu u vera nixtiequ ma jistax ikun li kull sena noqgħod inbiddel l-iPhone mhux dejjem possibbli. Però jekk inti tixtiequ bħalissa ma tistax tixxih, huwa ċans tiegħek grazzi għal Burger King Malta illi takkwista dan l-iPhone 18 il-ġdid b'xejn. U vera sempliċi biex tidħol fiċ-ċansi li terbaħ dan iPhone 18. Kull m'għandek tagħmel tidħol fuq l-Instagram tal 897bay officials u tiffollow jana hemmhekk, tiffollow jew ukoll Burger King Malta u tagħmel like u post tikkummenta billi tixxerja ismijiet ta' sħabek tittegjahom skużani. U tidħol fiċ-ċansi li terbaħ dan l-iPhone 18. Apparti minn hekk, jekk ukoll tixxerja l-istorji il-post fuq l-istorji tiegħek ikollok double entry. U inti tista' tagħmel dan sa 18 ta' settembru biex takkwista dan l-iPhone 8.

Ma Bebe Rexha u Faithless dik kien jisima New Religion fuq bej l-luma l-ewwel darba li meta qomt kif inżilt kif ħriġt barra skużani indunajt illi kien hemm l-art naqra mxarba so ifisser li mal-lejla mnitnaqa xita tengo disa jina minix persuna jinħobbi x-xitwa jew nħobbi x-xita imma vera kont happy kif rajt naqadak it-temp u l-lum fjanajt qatt l-lum nqatta ġurnata d-dar noqgħod nipprepara relax forsi xi naqa' mil prep u affarijiet għall-ġimgħa d-dieħla u nħodha naqa' relax jekk isu Sunday xitwi mhux Sunday tas-sajf. Insomma tħallt f'dik il-muża jiena. Ma nafx inti x'għandek ippjanata tal-lum u jekk hux bħali sek ħadd pjaċiri li forsi ħanoqorbu naqa' tal-lejn ix-xitwa u tista' tqatta naqra aktar hekk ħadd xitwi relax ngħidlu jiena. Jew kellha xorta ħaddieħla l-baħar u ħadd tmur tuħuċant u tara forsi tista' xtgħum mingħajr ma tagħmel xita għal volja ta' xorta sħana.

0: Trends at bay.com.mt. Bay weather.
1: Illum il-ħatwa l-offsinar ninsabu daqxejn f'temp differenti mill-ġimgħa l-oħra għax hemm possibiltajiet ta' xi ħalbit ta' xita. Ukoll it-temperatura l-ogħla li tinħass illum hija ta' 32 grad u l-inqas il-lejla hija ta' 22 grad. Undici juve għadu tmienja sew ix-xemx għadha naqra qawwija mhux bażin.
2: Hi, this is Taylor Swift.

fuq bej Chanel hawnhekk u jekk forsi qed tistaqsix x'qed jagħmel dan l-aħħar noha kan kellu sena pjuttost kbira, kellu naqa' sena impenjata mhux ħażina du kif temm it-tur tiegħu li kien għaddej ġewwa l-Amerika ta' The Great Divide u ħareġ ukoll music video ġdid u aktar sar dan ix-xahar ħankunu qed narawh fuq Amazon Music Live dan il-video tiegħu li kważi għandu 48 hours. Ġifieri jekk inti fan ta' noha kan, żgur li qed tistennih dan forsi.

Rivera di kienet she doesn't mind fu bej Chanel hawnhekk u Lady Gaga għadu kemm ikollha baby, però għadha ma qalitx jekk hux girl jew boy flimkien ovvjament mal-fjonzej tagħha Michael. U hekk date night jiena Lady Gaga kienet waħda minn dawk l-artisti li inninsegwi minn qabel saret popolari. U ġieli tibda segwi kantanta li tkun ilha f'ħajtek kważi minn dejjem, f'ħajtek għax ovvjament tkun tiffollow jaħħa. U mbagħad tkun waslet f'ċapter differenti minn ħajjitha u inti tkun għadek tiffollow jaħħa naħseb hija xi ħaġa sabiħa. Insomma, minn hawnhekk congratulations Lady Gaga u congratulations il-mamis kollha li għadhom kemm isiru mamis dalla.

0: T, and keep listening. Bay
1: weather. Illumin ħadd wara l-ofsinhar 13 settembru temp jinsab xi possibil tajjid ta' ħarba xita terġa' tagħmel. L-ogħla temperatura tinħass ta' 32 grad, l-inqas li tinżel il-lejla hija ta' 23 grad. Il-baħar forza 2 għal 3.
2: Go! Aġġeżmaj! Aġġeżmaj!

kellu daqsxejn ta' Dolly Parton. U kif qed nitkellmu daqsxejn fuq Dolly, ftakart li ftit jumejn ilu rajt interview ta' Miley u bdiet tispjega għalfejn iddeċidiet illi tagħmel isimha Miley biss mhux Miley Cyrus. Għalfatt illi bdiet tiddejjaq li kulħadd tipo jirrelataha ma' Disney Times li kienet tagħmel Hannah Montana, it-tifla ta' Billy Ray Cyrus u ħadd ma jifhimha u ħadd ma tipo jgħidilha Miley l-kantanta ġifieri bdiet tiddejjaq illi she wasn't known for her music imma li kienet tkun known

għall-affarijiet ta' qabel, Miley Cyrus, u għallajt tifla ta' Billy Cyrus, jow Miley Cyrus, li kienet Hannah Montana, u di ħagħa bħed id-dejaqa, u d-deċidiet li tagħmel stage name ta' Miley biss, u d-dittajt ukoll illi f'din ħagħa, doli biss kienet tifhimha, għax kienet tgħidilha illi d-diski tagħha huma biżejjed biex xi ħadd jiftakar lilha.

Barry kan swim fuq beju, jina kelli vera kurzita għalvej dan il-kantant id-deċida li għamil l-stage name tijaw Barry kan swim mux ħaġa li tisma spis insomma, talna marna research u sibt illi dan l-ewwel profile tal-Facebook tijaw kien għamil l-isem Barry u fil-verità dak iż-żmien vera ma kienx jaf jom u xi ħadd minn sħabu għalaħħilu Barry can't swim, sorry. Mbagħad iddeċieda ma nafx li ma' raġuni illi jużah bħala stage name tiegħu Barry can't swim. Fil-verità idea tajba għax jiena baqa' ġo moħħi ġiri mal-ewwel niftakru. So jekk inti kellek naqgur żita bħali għalhekk għandu l-stage name.

Knew it, I knew you. Fuq bej unfakrek fil-giveaway kbira illi għanna d-dejja bħalissa. Jekk inti tħobb il-mobiles ġodda jew forsi fan tal-iPhone bħali, għadu kemm joħroġ l-iPhone ġdid li I'm sure li forsi rajtu ħaġa fuq socials u aħna grazzi għal Burger King Malta. Qed nagħmlu giveaway fejn inti li qed tismani tista' takkwista dan l-iPhone 18 ġdid kompletament b'xejn. Kull għandek tagħmel huwa sempliċi u ċ-ċans tiegħek huwa sa 18 ta' Settembru għax imbagħad ħanħabru r-rebbieħ. Kemm tmur tiffollowja 897 Base Official Burger King Malta, titteggja xi ħbieb tiegħek fuq il-post u jekk tixxerjaha fuq story ikollok double entry. Sew x'qed tistenna. Kulħalli komment ix-xerja.

Il-gobbi mgawdu għadam il-favoriti tijaj ta' Teddy Swims, Mr. Know-it-all fuq bej, għal matul l-ewwel ftit minuti tal-ħadd flimkien, ċaskawnek kif inti jiena nkun miegħek illum sas seba, u ovvjament illum tinsix tisma' għax ġejjin ħafna u ħafna minn dawk il-giveaways li isma' minni inżgur se jogħġbu. Kif ukoll jekk għandek xi pjanijiet il-lejla tinsix tibgħatli naqra fuq 90 897.

Koblon gawdu b'Miles Smith, Stargazing, għal-matul il-weekend fuq bej u ovvjament bdejt ngħidlek naqra fuq kif għandna giveaway vera vera kbira li inti żgur se toġbok. Isma' sew għal din li ġejja speċjalment għal dawk il-tennis fans. Inkomplu dat, eżatti wara Dominic Fike b'qajem. The sound.

Komplu ingawdu il-ħat flasġija Bolivja din malajniz għal-matuli il-weekend u kol fuq bej u zgur jak inti kont fuq Instagram jew Facebook dil-ġemma zgur rajt li l-iPhone lonċjaw l-iPhone 18 kif ukoll l-ewwel flip-phone li l-iPhone ħajkollhom. Ovvjament konna ilna nistennew sakemm joħorġu dil-imbirka ta' iPhone 18 u ħafna nies qegħdin ishom jispekulaw naqra fuq l-iPhone il-flip-phone ukoll. Għax ovvjament din hija l-ewwel flip-phone li l-iPhone ħareġ allura. Hemm naqra nies li tipo ma tantxu maċerti fuqha jew kif jaħdem u hekk, imma milli jidher s'issa jisu vera tmur tajjeb u ħafna nies qegħdin jixxuhom ukoll. Jiena ħanejdlek hekk, jiena fehm għandi kif xtart mobile ġdid jiġifieri mhux ħanixxi mobile ieħor. Imma qed nitħajjar naqra biex nipprova nara kif inhu dal-flip phone, inti titħajjar tużah jew le, waqt li naqra fuq 9 0 897 inkomplu.

0: Kiss101.com.mt and keep listening. Hey, weather.
1: U mill-li qed idher jisna ma tantx ikollna daqs hekk sħana tas-sajf biex ngħidu hekk għax bħalissa qed jimmarka li ħajkollna naqra xita mhux ħażin illum anke għada wkoll b'temperatura ta' bħalissa ta' 30 grad Celsius imbagħad il-lejla tinżel anqas ta' 24.

Waqt il-kbar ta' Tajla, Chanel fuq eBay u ovvjament għal dawk in-nies li kienu fuq Instagram u Facebook u koll dil-ġimgħa. Min jaf kemm rajtu iPhone 18s u fuq il-mobiles tal-iPhone ovvjament għadhom kif lonċjawhom. Imma aħna palissa qegħdin nagħtuk iċ-ċans li inti tista' tirbaħ iPhone 18 Pro kompletament b'xejn grazzi kbira lill-Burger King. Inti biex tirbaħ kemm tiċċekkja l-Instagram post li tellajna fuq dan il-giveaway u hemmhekk ikollok kollox miktub kif inti tista' tirbaħ. Big good luck għalikom ukoll.

Dinsaret waħda minn dawk id-diski il-favoriti tiegħi ta' Malcolm Todd, Earrings fuq bej u ma nafx kont qed tisma' ma kont ħanejdlek naqra fuq xi ħaġa li ġrat din il-ġimgħa li ngħidu ma tantx konna qegħdin nistennewha. Ovvjament kellna ħafna power cuts das-sajf imma hekk din il-power cut ta' dil-ġimgħa hekk ġiet naqra out of nowhere ħanejdlek hekk. Jiena kienet l-ewwel power cut li kelli fid-dar tiegħi u ħanejdlek il-verità ma tantx damet forsi xi sija jew xi noqsija. Imma kont ħanitġenner minn ar rejsiju, jiena bdejt ngħid ikom min jaf dawk in-nies li damu aktar minn 24 hours jew anke 24 hours bla jsi u bla power. Ibatu li naqra fuq 9 0 8 7 bdejtu tagħmlu meta kellkom il-power cuts.

0: Wadda minn dawk id-diski li jiena nisma' non-stop ukoll ta' Tame Impala u Jenny Dracula fuq bej, ovvjament ma nafx ikun qed tisma', imma kont ħanejdlek naqra fuq giveaway li inti ma tistax titlef, u ovvjament issa sar il-ħin biex nitkellmu naqra fuqha.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
0: U żgur smajtu bil-giveaway li għandna bħalissa ma' Ryan O'Gale fejn inti tista' terbaħ voucher ta' 100 euro li tista' tuża kollha ġewwa The Plaza Shopping Center. Vera faċli biex tirbaħ l-unika ħaġa li tittamel hija li taqta kemm tiswa x-shopping list li Ryan O'Gale jagħtuk. Giveaway vera.

0: bay.mt. Bay weather. Inkomplu ingaw dula ħarftit tal-weekend, ġurnata naqra imsaħab mux ħazin, naqra differenti, għax ma tanġet ukollna daqshekk sħana u xemx illum. Temperatura ta' 30 grad Celsius imma tinżel għal inqas ta' 24 il-lejla u mill-li tidher għada ħankomplu ingawdu b'temp imsaħab kif ukoll qed jidher li ħajkollna naqra xita mhux ħażin.
1: Hi, this is Taylor Swift.

0: Waħda minn dawk il-favoriti tiegħi ta' Mabel, Don't Call Me Up fuq bej, nkomlu ngawdu il-weekend kemm jista' jkun u forsi intom bħalissa tablu naqra renovations id-dar u forsi għandek bżonn xi naqra renovations mhux ħażin fil-bathroom bħalissa għandna giveaway kbira li inti ma tistax titlef. Ejja nitkellmu naqra fuqha.
1: Waterart Concepts.
0: U kif bdejt ngħidilkom speċjalment jekk bħalissa tagħmel naqra renovations u għandek bżonn tagħmel naqra renovations fil-bathroom mhux ħażin, bħalissa ma bej breakfast aħna qegħdin nagħtuk iċ-ċans li tista' tirbaħ bathroom kompletament ġdid, kompletament xejn ukoll. Grazzi kbira lil Waterart Concepts. L-unika ħaġa li tittamel kemm tibatilna ritratt tal-bathroom.

Kemm inħobba din ta' Teddy Swims, Lose Control, għalmatu l-aħħar ftit ftit minuti flimkien ukoll. Inkomplu ngawdu l-weekend kemm jista' jkun mal-ftit minuti oħra ġejja waħda minn dawk id-diski li inti żgur se toġbok. Chapel Rone, b'qajem.

We had new chant amen smajna ħafna fuq u dil-ġimgħa wkoll Harry Styles American Girls fuq bejju speċjalment għal dawk il-Harry Styles fans wis probably għandhom naqra xi mixed feelings għal din li ħanejta x'ovvjament kif tafu. Harry Styles ħareġ announcement dil-ġimgħa li ħajkollu extra dates tat-tour tiegħu sa 2027 li ovvjament it's great news, imma qisu bedek jihintja naqra l-ammulaw li ħajkollu naqra break fil-kant ukoll li ħafna fans edin jibżaw li din il-break ħatkun naqra permanenti, ma nafx issa jiena. Suppost naħseb biha din imma ovvjament jiena nispera li ma jkun xi break permanenti. Imma inti x'taħseb biha? Ibgħatli naqra fuq 90 897 inkomplu Charlie XCX.